Du stammer sakka sitte, gata bi og besale. Du stammer rammer meg etter, og setter noen frist i ned. Enda var stått en bagat, ja sa ned, sa en kallist og se endale. Radio Kidzone.